0: gì nói nữa cái.
1: Ừ.
0: Nó nói mày chưa?
1: Chịu quá rồi.
0: Quá.
2: Chị đi.
1: Ừ. À, bác sĩ chịu quá.
0: Nói tiếp mặt ta cái.
1: À, chị đi bộ bộ bộ bộ.
0: À, chú.
1: Chị lo không nào được cả bác sĩ chị lo.
0: Nói chị lo cái.
1: Ừ, mặt mặt ta mặt em mà nó khóc.